0: बिलास तुम कुफाफी
1: वोटांग बोला तेरे मिशी बना दिले आज छात्र ने हमारे आप बात किया तो आज भी यों में कुल कुल बोला बीते पिलोट ये तो और जाने में नफ़ने रखते हैं ना कुछ तो कुनी तो कुने सीन अपना बार ना क्यों बना रखते हैं ना ली बेजान रखते ना ये सीन फांस सुन और मना रख जान को यों में चपना ना नशा कुम बोला बीते बी यूज़न बोला तेरा का इन तारिक बे बोला तारिक बीची तेरा चुनी
2: Misalnya cara tu pun sulit kan asam demi mesti jerena macam siapa ni? Yom nasa tu pun bau ni nasa ni cuma nanas. Mungkin bah mampu sulit suku pada kasih. Biasa mana nasa tu orang ni bular dia tu pada kasih cara. Demba nanti apa yang bisa pada kasih cara tu pun saya.
3: Kejoran jenah marah nombula, kau jenah jenah. Datang bertunggal saja. Yang desa ke masa kalau tuan dekul kuli. Kau dah kacara tatan. Alas tatan aku semua ke kita jalan leksis. Untuk nasarai nak kamu semua dia kuat. Jadi cuci awak sufan apa nak kul kuli nung jauh dari sini. Sebelum masuk sufan sekarang apa nak nak lalu cuci awak ini. Semua jawab semua sama pro punya sahaja ini kan sahaja kan malakat. Halo, Bayu, Fintan, Gaya, Malakat, Sofia, Ifayela, Nusari, Nusari, Malakat. Tosai nampi lo fayna kan? Kalau semua tosai nasi nampi marina. Nih sakit turun pasakan abe. Manois, siapa mano betul pasakan? Pasangi, sunsu dari lo satu macam macam. Hei lo, si marah apa no?
0: Shota tumpukula, shota tumpukufafi.